هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشاء ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارێزەری بەها باڵا و بنەما کۆمەڵایەتیەکانی گەلەکەمانە. پیامی پیغمبری ئیسلام لە مێژە ئاوێتەی گیان و ژیانی گەلی کورد بووە. لایەدی لەدایک بوونیدا هەزاران درود و سڵاو لە خاکی کوردستانەوە بۆ گیانی پاکی پێغەمبەری ئازیز. لایەدی لەدایک بوونکدا ئەی پێغەمبەری پێشەوا درود و سڵاوی نەوەکانی مەحلی و مەولەوی و نالی و موریدانی تری ڕێبازەکەتت لێبێ.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوشويستان، سلامي خواتان لبه. بخوشحالين كالمانجي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم باسي جياني او ذات مباركة بكين وبلغكاني پیغمبراتي او ذات مبارك. اگر اما سيري جياني پیغمبري خوابكين صلى الله عليه وسلم كا يكيك اللا قورترين مروفي سرزوي كبينا وتسر أمزوية كنق بقسي إيما بلكو بشايتي بيغانا كان بشايتي نوسرا أجنبيا كان كيكي كان كتابي كي نوسي وباسي صدية كمكاكا يكم كس كباسيكا محمد صلى الله عليه وسلم كتاريخ توانيوتي كاريغري كي زور بجيبالي للدنيا وتأثيري كي زوري هبه وتوانيوتي خزمتي كي قورة بمروفاتي بكات. اگر سيري جيان نامي پیغم صلى الله عليه وسلم كين ام ذات مباركه كخوان اردويتي خو خوي وصفك كافر انك لعلى خلق عظيم تولى سر اخلاق وروشتي زور برزي سيري جياني بكين هل من علي وهتا وكوكاتي كم دنياي بجهشتوا اما ابينين رنيا وتو تنانتك سيركين كبيانوت الصادق الامين رازغوي دسباك ام صادق امينه دراسه كرا لسر هزاران كس لهم الدنيا بوت ماوي چانصال که گرنگترین صفات لکسی سرکرده و قیاده ابه چی به مهمترین صفات کامه همو بشر اوانی که دراسکه شمولی کرنو اوانی که ولامیان نایوا همویان یک دنگ بون لسر اوی که گرنگترین صفات بو قاید یکی مزن بریتیه لرازگویی بریتیه لامینی اما براستی لپیغمبری خوا رنگی آواتوا ولبر اوجبو لقل اوا كايمانيان بينين دوجمناتيان اكل زوريان امانتوشتيان لاي اودا انا بويا كرو هجرتي كرد علي كوري ابي طالبي ام زيدان على شونكي خوي تاوكو او قرزانه باتو نروي بلا بامن او امانتانش برم خوانه دوجمني من هاتو من كوجن مالو ملكم داجيركن ولا تكم بجيلم نا اما بيغمبره صلاه وسلامي خوي لسربي ام ذات مباركه باخلاقي جواني بو مای مسلمان بونی خلکی که زور لزانهانی امسردما زور لبیانکان الین او نبو که اسلام بشمشیر بلاو بیتوا بلکو بشمشیری اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم توانی ام آین پیروز بلاو کاتوانی لسر تاثری دنیا پیغمبری خواه هرگیز دروی نکردو دفرمید بروادار رنگ پیاو بکجی رنگ زیناب که بلام هرگیز درو ناکا درو او ناشتی که خراپ لإسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوفا بو کاتی فتح مکه کرد و تیان با خانوی کد باب کین و تی لبر خاطری انصار کان چون من وعدم ماونته که هل لقل آوانا بجیم نامه خانوم باب کن و تیان باشه با خانو کد باب سینی نوانه که عقیلی برای امام علی داجیری کردو فرمینا قینا که لبر ابو طالب که زور هاو کاری بنی کردو وفا ان بو او خانو که لیم مسن نوانه و تیان ای چیو باب کین فرموی خیمه کم بو هلن لای قبرکی خدیجه و ابچن روجا لایمن موانی وفاء بو خدیجه کزور هاو کاری کردومو کزور یارمتیام بسرو مال بو او ایماین پیروزه بگا و کل روجانی ناراحتیا بیکوبین بال روجانی سرکوتنیشا بیکوبین امش لوتکی وفایه لو کاتی سرگرمی فتح کردنا هاولی کی خدیجه بینی دانش لگالیا بیادی او زمانو کاتی خویا و پیشترو بیادی زمانی خدیجه و کوتا گفتگو لگل او پیرجنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهر بوارکا دراسه بکی سیری جیانی مبارکی بکی ازانی که ام ذات الاخوا و هاتوا و بو خدمتی بشریت هاتوا و پیامکشی پیامکا ک معجزات زوری تی فرموده کانی و اوشتانی که فرمویتی امرو یمل له مو روج زیاتر چن زانس پیش کوی راستیتی اوانه بینین بو نمونه کاتی که چوب و طایف کاتی که دعوه که قفل بو لمکه امزات مبارکه کومالی لأصحابی نارد بو حبشه که پاشایی که عادل و داد پروری لیه برون لیه بن اوانی چون لیه اسلامتی هم بلاو کرده و باوش اسلامتی لفریقا بلاو بو و پار ازرایویج بون لدست قریش یکن و دعای حتی نجاشی مسلمان بو دعای و هنده کیتر که ویستی ام دعوه لو قفل بو نرزگار کات او بو چوب رو طایف خو خواهی توانی پی فرمی لیوی کس جواب دنایتا و توشی زحمت بانه بی مچو بەڵام نابۆی بێ بە دەرس بۆ ئێمە ئێمەش هەوڵ بین ئەم ئاینە پیرۆزە بگەێنین و زەحمەت و ناڕەحەتەکان بە زۆر نەزانین لە پێناو گەیاندنی دینی خوا ئەگەر پێغەمبەرەکەمان بردباران کرا بێ سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئەگەر زەحمەت و ناڕەحەتێکی زۆری چەشت بێ ئەی بۆ ئێمە ئەبێ چۆن هەوڵ نەین و چۆن ئێمەش لە خزمەتی ئەم ئاینە پیرۆزە زەحمەت نەکێشین عزیزەکانم پێغەمبەر سەڵات و سەلام کە پاش ئەوەی بۆ ماوەی 3 میل واتە 3 کیلۆمەتر بردباران کرا بە دوایەوە بوون واتە لە بەدرکی سەراوە هەتا نزیکەی سەرچنار نزیکەی 4-5 کیلۆمەتر ئەم زاتە مبارەکە بە دوایەوە بوون و بردباران کرا و قسەیان پێوتون تاوەکو ئەچێتە باخێکەوە لە باخەکە ئیتر هێشوەترێ بوێن و عەداس موسڵمانە بێ و ئەویش دوعام بەناوبانگەکە یەکا کە شکات لای خواکە لە وەزع و بارەی کە تێکەوتووە و داواکە کە خوای لێنەڕەنجێ ئەگەر تووشی هەر شتێکیش بێ ئەم لە ڕێی خوا ئارامەگرێت اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس بوشي ويك دعاء بنا وبانك يكا دعاء بيغمة صلى الله عليه وسلم كالقل زيدا كسروقات ينشكاو برينار بونو أمانا بيغمة صلى الله عليه وسلم زور زور خفت أخوا زور زور بتاقد بو زور زور خيالي مشغول بو كأبي استرچيب كاتو چوم چتو مكو لكاتك أمان استخبرك أغينا مكا أبي موقف چيبه 48 كيلومتر حتى قرن منازل ميقاتي أهل نجدة أم ذات مباركة علي أقام لخم نبو كعايشة لي برسائي بيغمري خوان ناخوشتين روجي جيانت كامة بو تصوريك روجي وحد بي كاو هم صحابة شهيد كانان مسلمانش كان كتي فرموي ناخوشتين روج لجيان ما أو روجة بو كتشون بو طايف كهات مول رقا حتى قرن منازل أقام لخم نبو كجبرايل باني كدم لقل ملايكتي شاخة فرمويان أقر تو أتوي أو بأمري تو او ملائكتي شاخه كان او دو شاخه بسر خلقي مكا اهينه تو يك ولا ناو يا نبا امش كفرموينا من نام ولا ناو بچن بلكو ام ك اخوا هدايتي اگر خوش يا نبي نا وكان يان بعد ام پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبو ماوي 48 كيلومتر كقرن منازل 48 كيلومتر لو طائفه اگاي لخوين بس سياره ماوي كي زوره جاور ببي بپێت 48 کیلۆمەتر ئەم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە داڵغە و لە خەمی ئەهلی مەکە بۆ کە ئێستا بچێتەوە ئەبێت چی توش ببێ ئالەوێ زەید پێ فەرمێ ئەی پێغەمبەری خوا تۆ چۆن دەچیتەوە ناو مەکە لە کاتێکا دەریان کردویت و لە کاتێکا ڕێت نایەن ئیشکەیت و لە کاتێکا هەزار پیلانێ بۆ گێڕن ئەویش فەرمووی زەید ئەوە وانییە کە تۆی بینی خوا دیری خۆی سەرەخا پێغەمبەری خۆی سەرەخا خوای گەورە خۆی ڕۆژگارێک گەیەنێتە پێشەوە کە ئێمە تەسەوری ناکەین و استلتو دیار نیە باشە زەید ئەبێ ئەو ڕۆژە چی تەسەور کردبێ وەکو پێغەمبەرێک ئیمانی پێیەتی بەڵام ئەمڕۆ من و تۆ دوای بەڕێزەکەم 1437 ساڵ لە هیجرەت دەوەرە بزانە خوا دینی خۆی سەرخستیانە پێغەمبەری خوا لەگەڵ ئەسحابە لەو کاتە هەمووی نزیکەی 100 کەسێک بوون 70 بۆ 100 کەس بوون باشە ئێستا ملیار و نیوێ مسلمان هەیە لە سەرتاسەری دنیا ئیسلام بە سەرتاسەری دنیا بڵاو بۆتەوە لە هەموو قارەکان لە هەر حەو قارەکە ئیسلام هەیە بەهۆی ئەنتەرنێتەوە ئەچێتە هەموو ماڵێکەوە بە هەموو زمانێک ئایا ئەمە گەر خوا ئاگاداری نەکردبێ حەزرەتی محەممەد المستەفا چوو زانێ بۆ خەڵکانی تر نەبوون کە قسەیان کردووە باسی داهاتوویان کردووە قسەکەشیان نەهاتۆتە دی ئەوە کاتی خۆی لینین و قیادەی شیوعیەت ئەیان ووت کە شیوعێت بە دنیا بڵاوێت و ئەی بۆ بڵاو نەبووە نەیانەوەت ئەی کرێکارانی جیهانیە گرن کوا کرێکارانی جیهان بە جۆرێک ڕسوا بوون کە لە ناو رووسیا خۆشیە پەیڕەو ناکرێت ئەمە ئیسلامەکە خوا ناردوێتی قورئانەکە خوا ناردوێتی هەر شتێکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەر فەرموودەیەکی سەیر کەین ئەبینین کە موعجیزاتی زۆری تیایە ئەم ئاینە پیرۆزە بۆ هەموو کات و سەردەمێکە ئەم ئاینە پیرۆزە خوا وعدی پاراستنیاوە بۆ یابینین لە سەرتاسەری دنیا بڵاو بێتوانێ لە زاناکان لە سیاسیەکان لە هونەرمەندان لە وەرزشەوانان لە کەسانی احتیادی لە سەرتاسەری دنیا لە ژن و پیاو لە مناڵ و گەورە ئەبینین مسلمانە بن بە ڕێزەکانم بە دەیان و بە سەدان و بە هەزاران دەنگ و باسمان هەیە لەو کەسانی کە لە کۆن و نوێ مسلمان بوون کە هەموویان سەری ڕێز دانوێنن بۆم ئاینە پیرۆزە کە لە خواوە هاتووە و تاقە فریاد ڕەسە بۆ مرۆڤایەتی کە ژیانێکی بەختەوەری بۆ بێنێ ئازیزەکانم نمونەمان زۆرە خوای گەورە هەموو جنودەکانی خۆی چۆن کاتی خۆی بە ڕەشەبا سەری خستن چۆن کاتی خۆی بە ترس مسڵمانانی سەرەخست ترسی خستە دڵی دوژمنەکانیانەوە چون کاتی خوشی و استاج لازال کسانی خوا بینین لخوا عبیت همائی هدایتیان افرتی که مسیحی قشا که لغرب سیرکی خوب حضرت عیسی و بین حضرت عیسی پیه فرمه دوای محمد المصطفى بکوا آینی پیروزی خواه و دینی که حق مسلمان به کانال ای بی سی نیوز که مقابله که باش کرا باسی اواکه که بصوت و صوره های باسی مسلمان بونی خواه که کره که گنجی بریتانی علی بخوا بپیغمری خواه بینی و مسلمان بو لم نمونان من زور زور بر زکانم نمونه که ترتان عرض کم که کسایتی که سلیمانی بناوی حاجی رجب ام پیاو قماش یفروش لحوز وشککا پیاو اگو که خواهی گورت دروی خریلی کرد بو و وکو قصه سلیمانی الان تجلی هبو تجلی که تجلیتی ام تجلی یعنی خلقی که زور روی تیه کنو دکانکی برناکو اگو بیتاقو اگو بایعی توزیعکا خلقی که زور قماشیان لیه کری و اویش کسی که دیاره باش بو و کسی که ناسراو بو ام حاجی رجبه برحمت بیوفاتی کردو کرو که کاغ عطا بو شیخ حسینی قرآن خوینی باز کردو که وطویتی کابرهی که ماموستای مسیحی هاد بو دوکانی باو کن کاتی خوی لشستکانه هاد بو توی کاغ حاجی من معلوم نالم هیو و تقاوتم خانه نشین یکم ششمانگه بی لبغا و براو منیش پارم نیا بچم سراغی کیب کم بلکو هندی پارم بیتی بقرس بچم لوی سراغی کیب کمو زور محتاجم ایش پیاله باشه من او پاری اتیو او مصرفی اتیو ادمی بچو با بغاو سراغی کارکی خود بکا بلام یک دوام هی علی چیه؟ علی که سبین جمعه اروید با بغا دیاره دوست به شما اچی بدم کارکتوا جمعه خود بشو و انجا بچو بس با مزگوتی عبدالقادری گیلانی لبغا بس بچو حوشکی و هیچی تر ایش علی که حاجی آخر خو من مسلمان نیمو من چم چیب کمو ایشالله بابا خو من نموتو مسلمان با تنها اما بچی تا مزگوتی عبدالقادری گیلانیو حرف چو حوشکی و وردر او تا امیش چیب که فقیره محتاجی شو مجبوری شو هیچی شیطیانی قید چکم مزگوتی که اچه تا جورو و یه تا دروان ام پیاو با بیانی فعلا خویشوا اچه تا نو حوشی مزگوتی عبدالقادری گیلانیو لبغا رحمتی خوالی با که اچه تا نو تشجیع به اشه تا نو روزوشت او خلق عبین فاتحه آخرین و من امیش خو نیزانه علی هست که یه تو ایجاره تو بوی علی که حاجی که چو آرامه کی زور عجیبم با هات که هرگیز هستم پیه نکردو دعایی بو بیانی شمه که چون با دائره که با قدرمه که سر کوتم بچم بولای مدیره که حل سر قدرمه که جمله هاواری مدیره که بو که بدنگی برس تو ربو بولا موظفکانی کوا ملفو اصباری فلانی کوری فلانم بو بینن اینو دون بو ایوت من حقم نیا بی بی دوزنو بی هنن بو چی معاشکی بر راو علم قسان اخوایا اما یعنی چی نمیره علی بچم جوروانه دوهایی که بیدنگ بونو که هادی بونو چون بولای و من فلانی کوری فلانم هاتون بزنم ششمانم موچکم بو بر راو و تی مالم بقر گردی ام شو لخوما تو چیت سه دانه چار وزیر تلفونی با کردو متویتی فایلی فلانی کری فلان بدوز نو و معاشقی با بجر نو باشه بر رزکانو خوا ام کرامتا با پشانی ام مسیحی آیات ام حاج رجبه که با خوا سلحاو حزی کردو ام مسیحی شتی ببینی لیسلام پینالی وره یکسر مسلمان با بلام ایه وضعی که با دروس که ام کابره بلکو بیتم مایی هدایتی خمیتی چون ببیتم مای هدایتی ام کسا که هاتو بولای و داوی قرزی لیکا پاره خوشویسته ام پاره و مصرفی بو آیاتی ببلاشو کابره خوی بدمی خوی علا بقرز بمریم علا نا قیناک ادمی بو خوتو لیور ناگر موانه بلا ام تنها اوانگه بچورا حوشی مزگوتی عبدالقادری گیلانه و لبغا رضای خوی لیبه ای باشا اما یعنی چی بر رضا کنم خوی گوره وکو خاطریک بو دلی ام پیاو باشا و هم بو اوش که حقیقت یبشانی ام کسا مسیحیه با او کراماتی بشانه و که براستی درسی که گوره بو ایمه که خواپا که دینی خوی نخواه ایتر رنگ او کابره ام مسلمانیش بو بی اعلانی نکرد بی ام مسلمانیش نبو بی مهم اوی همو جنودکانی خوا لخزمتی ام این پیروزا لم روزانه لمالی ماموسا عبدالخالق روناکی که امامی مزگوتی که امامی مزگوتی مدینه منوره لهولیر لهولیری نوی که تازه دروس کراوه لە نوێژمان کرد و نیۆڕۆن لە ماڵی ئەو بووین لەگەڵ کاک دکتۆر عەبدولواحید و کاک حاجی ئازاد و چەند کەسێکی تر لەوێ بووین بۆ کاری داوا سەردارمان کردبوو مامۆسا عەبدولخالقی ڕووناکی گێڕایەوە بۆ موتی پیاوێک بۆی گێڕاوەتەوە کەوتوێتی لەو کاتەی کە فرانسو حەریری کوژرا وەزعی هەولێر زۆر ناخۆش بووە و سەیتەراتی زۆر دانراوە ژنێک لە سواری پازە بێ قازێکی پێ لە کەس نەزانەوە ئەوێ بیهێنێ بۆ هەولێر بیفرۆشێ ئەم ژنە کە لە پاسەکایە پیاوێک لە بەردەمیەوە دانیشتە بوو ئەڵێ ئەو پیاوی کە گێڕاویشتە ئەڵێ منیش لە پاسەکا بووم ئەو پیاوی کە لە پێش ژنەکەوە دانیشتە بوو کە قازەکەی پێ زۆر هوجومی کردە سەر ئیسلام زۆر حەزمە کرد جوابی بەمەوە بەڵام نەمەوێرا وتم ئێستا ئەگەر قسە بکەم و جوابی بەمەوە ڕەنگە لەو سەیتەرانە دامگرن و بڵێن ئەمە کەسێکی ئیسلامی و کەسێکی نازانم چییە و تووشی بەزمێکم بکەم وەزعکە زۆر زۆر ناخۆش بوو کابراش زۆر هوجومی کردە سەر ئیسلام و قسەی بە موسڵمانانەوت بە ئیسلامەوت منیش هیچ دەسەڵاتم نەبوو ئەڵێ کاتێکمان زانی قازەکە پەلاماری گوێی کابراییە و گازی لە گوێی کابرا گرت کە لە پێشیەوە بوو سبحان الله وەکو موعجزەیە وەکو کەراماتی و ناوی ئەنێن چی ناوی بنێن کابرا عەزێتێکی زۆری گەیشت گوێی برینار بوو ژنەکە قازەکەی ڕاکێشا کابرا خۆی ڕاپسکان بوو بە پەنگ و بوو بە پەند بۆ ئەوانەی کە لە پاسەکا بوون خی گەورە ئەو قازەی بۆ کرد بە سەبەب کە گوێی خوێنەهەوی بوو عەزێتی زۆری خۆتان زان دەمی قاز مشاریە و زۆر وەکو ئینتیقامێ تۆڵی لێکردەوە خی گەورە بە ڕسوایی لە پێشترەوە لە مۆقفێک دابەزی و ڕۆشت ئەمە هەرچی بێ نمونەیەکە لەمەل تاریخە نمونەمان زۆر زۆرە لەم بابەتانە بەڵام ئەمە هەر شتێکی خۆش بوو کە مامۆسا عەبدولخالقی ڕووناکی بۆی گێڕامەوە و کەسەکە لە پاسەکا بوو بۆی گێڕاوەتەوە و بەڕاستی دەرسە کە ئێمە هەوڵ بین لە ئیسلام شارەزا بین کەسانێکن دەمدرێژیەکەن شتی بەجێ ئەڵێن بەرامبەر بە ئیسلام لە خۆیانەوە تفەنگێنێن بە تاریکیەوە و شتانێک ئەڵێن کە بۆ قیامەتیان زۆر زۆر خراپە ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئەو ئاینەیە کە لە خوای باڵا دەستەوە هاتووە و هیچ کەم و کوڕی و نوقسانێکی تیانە و کەسانێکی زۆر لەسەر تاسەری دنیایەن بەرەو ئاینی پیرۆزی ئیسلام نمونەیەکتان عەرز کەم لەسەر ئەوەی کە ئەم ئاینە چۆن بۆ هەموو کات و زەمانێکە و بۆ هەموو شوێنێکە و بۆ هەموو بەشەریەتە و لە هەموو کاتێکە مای بەختەوەری ئادەمیزادەکارە مایکل کۆک ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەمریکیە ئەم کابرایە لە ساڵی 1988 کە لە شاری شیکاگۆ ئەبیستێکە زەلامێک لە میترۆکەی ئەو وڵات ئەو شارە لە ئەمریکا پەلاماری ئافرەتێکی و تەعدای لێکە کەس ناچێ بەلایە کەس حەقید کەس شەڕ بۆ خۆی نانێتەوە ئەم پیاوەیەت بیرەکاتەوە چارەسەری ئەم حاڵەتە چییە یەک دیراسەی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپاکە لە ئیسلامە دەدانە ساڵ هەرچی نووسراوە لەباری ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپە لە ئیسلامە ئەیخوێنێتەوە حتا مەخطوطات بە زمانی عەرەبی بە زمانی تورکی بە زمانی فارسی ئەگەڕێ بەدوای ئەو کتێبانە تەنانە ئەچێت بۆ دارالوەتانی سعودی لەوێ ئەڵێ کتێبێکتان دەرکردووە بە ناوی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپە کە بەرگی یەکەمی دەرچۆکێ بەرگی دووهەمی دەرەچێ ئاوا دەدانە ساڵ بە خەستی دیراسەی ئەم مەسەلەیەکە دوای کتێبێکە نووسێ بە ناوی ئەمر بەچاکە و ڕێگری لە خراپە لە ئیسلامە لە فکری ئیسلامیە وتیایە ئەڵێت کە ئەگەر ئەوروپا و غەرب بیانێ بەختەوەر ببن ئەبێ ئەم نیزامی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپەیە لە مجتەماعەکانی خۆیانە پەرە پێ بدەن و بڵاوی بکەنەوانێ بۆ ئەوەی هەموو کەس هەست بە بەرپرسیارەتی خۆی بکە بەوەش کۆمەڵگا بەختەوەرە بێ بۆ ئەوانەی کە دژایەتی ئیسلامەکەن بۆ ئەوانەی کە قەدری ئیسلام نازانن بە ڕێزەکانم ئەوە تا ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەمریکی مایکل کۆک ئاوا دێت قەدری ئیسلام ئەزانێ ئاوا دێت پاش دە ساڵ دراسەی ئیسلام بە چڕوپڕی کتێب بنووسێ و باسی گەورەی ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپاکە ئا لێرەوە تێگەین کە خوای گەورە فرمێ کونتم خەیرە ئومەتین ئوخریجەت لیننااس ئێوە باشترین ئومەتن کە هێنراون بۆ خەڵکی بۆچی هاتوون کە ئەمر بەچاکە و تامرونە بالمەعروفی و تەنهەونە عن المنکەر ئەمر بەچاکاکەن و نەهی لە خراپاکەن و تؤمینونە بالله و ئیمانیشتان بەخوایە ئەمەنە ئەمر بەچاکە و نەهی لە خراپە گەورەیە لە پێشەوە باسێکە دوای ئەڵێ ئیمانیشتان هەیە بەخوا ئەم ئومەتە کە خوا هێناوێتی ئومەتێکی زۆر گەورەیە زۆر بەڕێزە بۆ خزمەتی مرۆڤایەتیە بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤایەتیە کاری ئەمر بەچاکە و ڕێگریە لە خراپە کە مرۆڤایەتی بەوەش بەختەوەرە بێ هیوادارم لەم یادەی ڕەسوولی خوا باشتر و چاکتر پێغەمبەری خوا بناسین او تا کتب من زور برزین یک با کردی نسراوا او تا کتب من زور کولامی گمانه کان اداتوانه هیوادارم که بچن او کتبانه پیاب کن بخوین نوانه شار زاببن چون که دنیا و قیامت من لسر او اسلام او لسر او قرآن او لسر فرمودکانی پیغمری خوا بنده و بسراو با و معی بختواری معنه و بوا سرفرازی دنیا و قیامت بین تا علقه کترو بابتی کتر لسر پیغمبری خوا بخواتا نسپیرم هر شادو سرفراز بن.
1: لمانچی لدائیگ بونی فخری کائنات.

درود و صلوات لسر جانی پیغمبر عزیز و خوشویست و مامستای هموان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گورش لسر ای و بی لسر خانواده و کارو شنکارتان بی اما سپاس و رز و خوشویستی من با ایوی بر رز و خوشویست با خانواده بر رزی که بدیار او برنامه ایوه دانشتون با چند ساته که مومن بی اکوه لخزمت برنامه سرنج با دانشتوین بوی ام جارش سرنج لشتی کی تر بین چونکه لبرنامه کانی تر مانا هر جاره سرنج من لشتی اک داوه سود من بینی و انشاءالله تیگشتوین او کسی پی مانا لی سرنج با او کسی اوشتی که سرنجی بوده دین لدوائی دا چی من دزدکوه لسر ام سخالا بلا منو گرین بوا وکو همو جارنمونه دهنی نو دلین کسی اگل پال تایا دن یک ده، شت یک ده، یک سر پیتالی، ها تمشاکه، تمشاکه، سرنج با، سرنج با، که تی سیره که که تر رفیقه که تر فرمانه پیده که با روداویک، با دیمنیک، دعایج نتیجه که اگر دلتزین به توشی خموخفت یک بی، اگر تاوانیک به توشی دلتنگی گناه باری ده بی، اگر شتی چی جوانیش به توشی دلخوشی ده بی، که تا کسی که فرمانه پیده که با تیر رامان، با سرنج با، و با شتیک ولد دعای شعبیش تاکت برهم به جاشتکا جاری و پاداشتی خواهی جاری و اشتکا برجواندی خواهتا یا برجواندی خلکانی که تره یا دلخوش کردنی خلکانی که تره با کرتی سرنج با هر جاره باشتیک او برنامه ایمش لهمو جاره کانا بفرمانی خواه لجر فرمانی خواه سرنج دادی دمویل برنامه ام جارا سرنجی برای سنراب چشم با روداوی که گوری قرآنی که قرآن خوی با من دا جره تو که با من دا جره تو با واتایی خوی پی من دا فرمه سرنج بن لم روداوا لم گفتو گویا لم دنگو باسا جاری واهی علیه ریکلام مکا فلان روش فلان ساعت گفتو گو لنیوان دو زلهیزی جیهانی گفتوگو لنیوان دو یاریچی جیهانی گفتوگو لنیوان دو کسی پیچوانه ایتی جهل معاکس خلک یک زور بایداده نیشه خلک یک زور سرنجی با کاتی با دا گریتاو لدروی زو باید رواتاو زو ناندخوا زو کارکان یکاو بای با دیار ام گفتوگویا و داب نیشه بزانی ام گفتوگویا چوانه دگاتا چی کواتا سرنجتی راچشا یان لدوائی دا علی واللهی قصه فلان زور سرنجی راچشا موقیف فلان زور سرنجی راچشا بزانین لبرنامه امجاره من دا برنامه سرنج خدای بالاده سرنج من با چی راده چشه نتیجه دا من گینه بچی و بچی سر من سرده مینه یان معجب دا بین و کداله خواهی بالاده است لقرآن پیروز دا سرنج من بولای یکم گفتوگو چون یعنی؟ یکم گفتوگو که لنیوان خدا جل جلاله لگل یک اگل درست کرا وکانی که شیطانه گفتوگو یک درست بی خواه سرنج من بو او گفتوگو رادششه ای خواه ما چه دیزانه؟ نه آدم دیزانه نه پیغمبر دیزانه تمامی پیغمبران اگر لمنی اگر خواه خوی نیجره تو چی آگای لسرتای درست بونی مروفا کانه؟ چی آگای لم گفتوگویی خصور مهمه؟ خواه خوی روداوکی درست کردو خوشی با من دا جارتو لقرآن عظیمت و ماریشی کردو والله برا زور گرینگه چونک اینجا باشه گرینگه چه پیوندی چی بمنو؟ بابا والله باسی تویا لبر تو جراویتی او چونک لو گفتوگویی هو کارکی یا لو گفتوگویی چقی حکمت لگفتوگو که یه توی لبر خاطری تو با بر جواندی تو با نخلطاندنی تو با نخلیسکاندنی تو یعنی یکم گفتوگوی قرآنی لبر من نبالی لبر توی دل لگلم ببه بیکو بزنی با قازانجی توی یعنی با قازانجی توی نیا ام گفتوگوی لبر جواندی من یعنی لبر جواندی من نیا یعنی من یعنی تو لبر جواندی توی ام گفتوگوی اما خدا دناسی خدا خالق و رازق و بدیه نری امبو نوره هموش لجردسی او دایا هموش تکانه و دیزانه چی بو و چی دبه همو دیزانه
هیچ شتێکی لێون نابێت، تەنانەت خەیاڵاتی ناودلیشت. ئەم گفتوگوۆیە لە لایوان ئەم خالیقی بوونەوەرە لەگەڵ شەیتانە. شەیتان چییە؟ بۆ پێی دەوترێ شەیتان؟ یعنی چی شەیتان؟ علەما، علەمای تەفسیر، علەمای لۆغا باسی یەکەن بۆچی پێی دەڵێ شەیتان، بۆچی ناوێن ناوە شەیتان. زانان کۆمەڵێک واتای جیاجیای بۆ دەکەن. دوو واتایان زۆر سەرەکیە، علەمای لۆغا و علەمای تەفسیر. دوو واتای دیاریترین لە دوو واتاکان، دوو واتای دیاریەکەن، ئەڵێن یاخود شەیتان لە فیعلی شەتەنە یەشتون و شەوتەنە واتە ئەیبەعودا دوورکەوتنەوە لە خێر، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست و هیدایەت. شەتەنە یانی بەعودا، کە دەڵێ شەیتان یانی دوورکەوتنەوە لە حەق، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا. خوا پەنامەندا وریا بین دوور نەکەوینەوە لە ڕاستی، لە ڕێگەی حەق. یاخود دەڵێن شەیتان بە مەعنا شاتە یەشیتو شەیتەن، واتە ئیحتەرەق و غەضیبە، یعنی زۆر چۆن ئەڵێ ئاگری تێبەر بوو لە حەسادەت و لە کیبر و خۆ بەزلزانینە. یاخود غەضیبە ڕق و تووڕەبوونێکی زۆر کە لەگەڵ ئەوەیە تەمەڕەدە و فەسەدە لەبەر لە سنوور دەرچوونی و سنوور بەزێنێتی خۆیە، کەواتە یا بە دوورکەوتنەوەیە یاخود لە چڵەپۆپەی لە کیبر و حەسادەتە کە خوا ڕێزی لە ئادەم گوت و لەوی نەگرت، یان ئادەم و نەوە چاکەکانی بۆ بەهەر دەچن و خۆی بۆ دۆزەخە چێ. ئەمەوە لەسەر ئەمە نەوەستین، کەواتە گفتوگۆ لە نێوان ئەم دوو هێزە، هێزی ڕەحمەت و بەرەکاتی خوایی، هێزی شەیتان. خۆ شەیتان لە بەرامبەر خوا، بەڵام ئەم جێڕانەوەی چیرۆکە گرنگەکە لەوەیە یا جێڕانەوەی ئەم دیمەنە سەرنج ڕاکێشانمان بۆ ئەم دیمەنە ئەمە گرنگەکەیە. قورئانە فەرمێ: وئذ قالا، عفوا، وئذ قلنا، وئذ قلنا، وئذ، یعنی بیری ئەو چرکەساتانە بکەنەوە کە ئەم ڕووداوەیتیان ڕوودا. ئیذ یعنی ئیذ کانە کەذا، کاتێک سەرنج بە کاتێک کە ئەم ڕووداوە ڕوویدا چۆن بوو. قلنا للملائكة اسجدوا، يعني خوايا قفتو قوكي تو لقل شيطانا چون سري هل داو چون دسي بيكر. خوايا قبرا فرمي: وإذ قلنا، يعني اذكر أو حالتي أو كاتي كإما وتمان بشي بملائكة كان. وإذ قلنا للملائكة بفرشتا كان اسجدوا لآدم، يلا هموتان ريزو حرمتو سرداخستني، ريزو حرمت بو آدم باوكي مروفايتي دانوينن. فسجدو تواي فرشتكان كرنوشي ريزو حرمتيان بو آدم برت. يتر كرنوشكا سرداخستنا كرنوشكا تعبيريكا كجب

ئەو نێبرد ئەمووتی چۆنە بێ من سەر بۆ کەسێک دابخەم کە ئەو لەگەڵە منیش لە ئاگرم. دیارە لەم بینەیە قسە و باسی زۆر ڕوویدا. خی گەورە ئەم تۆزە لەم سوورەتی ئەنعامە یا لە سوورەتی ئیسرائیل بە تایبەتی ئایەتی 61 و 62 کە ئەمەمان بۆ دەجێڕێتەوە لە سوورەتی بەقەرە و لە شوێنەکانی تریشا بەجۆری تر یعنی زیادەی تری لەگەڵە. بەڵام ئەمە ڕووداوەکە بوو کە فەرمی من چۆن شتی وا بکەم، من چۆن سەردا بخەم. گفتوگۆ زۆر کرا کە خی گەورە فەرمووی ئەو فریشتەکان سەزدەیان برد، ئەم ئادەمە من گەورم بە گەورەم داناوە، ئەم ئادەمە دروستکراوی منە، فەرمانی منە، ئیتر تۆ لە چی و ئەو لە چی؟ ئەمە قسەیەکی ترا، ئەو پەیوەندی بەخۆتەوەە، بەڵام فەرمانی من ئەبێ جێبەجێ بکەیت. ئەخر جاری وایە کە خوا فەرمیەتی مێژ بکە کە خوا فەرمیەتی مەسەلە واز لەم گوناهە بێنە، مامۆستایەک داعیەك ئەڵێ وا بکە تۆ باسی ئەوە نیە بەجێی داعیەکاکەی، باسی ئەوە نیە نوێژەکە دەکەی، باسی ئەوەیە فەرمانەکەی خوا جێبەجێکەی. سا تۆ لە هەموو نوێژەکە واز لەوە بێنە من نوێژە و ڕوومکرۆتە قیبلە و سوورەی فاتیحا خوێنم، واز لەوە بێنە خوا لە قورئانە باسی کردووە، واز لە هەموو ئەمانە بێنە فەرمانی خوا جێبەجێکە بوو. ئەمە گرنگەکەیە لە گوناهەکەش هەروایە ڕوونە. بۆیە باسەکە باسی ئەم ئادەمە نییە، باسەکە باسی ئەوە تاقیکردنەوەیکی شەیتان لەم تاقیکردنەوەی ناجیح نەبوو. دوای گفتوگۆکە خی گەورە وعدی دا کە تۆ لە ڕەحمی من بێبەشی، ئیتر تۆ سۆز و بەزەیی من ناتگرێتەوە. یا سوبحان الله، سۆز و بەزەیی من ناتگرێتەوە، تۆ بێبەشی، لەعنەت یعنی بێبەش بوون لە ڕەحمی خوا. کەواتە یعنی شەیتان بە هیچ جۆرێک ڕەحمی سۆز و بەزەیی ئەگەر نا خۆ شەیتان هەر بە ڕسقی خوایی، هەر بە ئۆکسجینی خوایی، هەر بە هەناسەی خوایی، هەر بە جیانێک کە خوا خسوێتێ بەرێ و هەر بەوە دەژی، خۆ کافرەکانیش هەروان، بەڵام ئەو ڕەحمە یعنی لە قیامەتا تۆ ئەهلی دۆزەخی. خۆ بە ڕێزەکانی من ئێستا بینی موسڵمان و کافر لە دنیا خوا وەکو یەک پێداویستیەکانی ژیانن بۆ دابینەکە، لە دنیا سەنگی مەحەک نییە ئەوەتە کافرێکە و ئەو هەموو خەسارە و زیان و زوڵم و ستەم و ناداددیەکە کەچی خوا هەر دەیژێنێ، خوا ڕزق و ڕۆزی دەدا، خوا مەعیدی ئیشە کاچە تێرە خوا، خوا مەعید بەبێ ئەوی خۆشی خەوتووە، یا خەرچی پیلانداڕشتنە بۆ موسڵمان کەچی خوا مەعیدەیە خاتە ئیش و میزڵانی پڕێک بێ لە میز و نایەتە خوارۆ تا خوێنەچێتە سەر ئاو، ناوسکی پڕ بێ لە پیسایی لە بەرنا ئەو مەجلیسیانەتە خوارۆ تا نەچێتە سەر WC و ئەمانە ڕەحمی خوانین. ئەم ڕەحمەی دنیای مەبەز نییە، ڕەحمی قیامەت لە دنیا ئەوەی بە موسڵمانی داوە بەوی شێدا، بەڵام ئەوەی بە ئادەمی داوە بە شەیتانی شێدا، بەڵام بۆ قیامەت ئەو مەترود عن ڕەحمەتی الله لە هەموو سۆز و بەزەیکی خوایی یعنی کە فرێ ئەدرێتە ئاگرەوە خوا بەزەی پیانایەتەوە و لێی خۆش نابێ و نایگەڕێتەوە بۆ بەهەشت. ئەلێرەدا گفتوگۆکە قۆناغێکە گوازرێتەوە. خی گەورە فەرمێ لێرەدا کە گفتوگۆمان کرد من وتم سەزدە بەرە و ئەیوتی یانی چی سەزدە بەرم؟ سەزدە نابم بۆ کەسێک کە تۆ لەگەڵ دروستی کردێ و یعنی ئەو لەگەڵ تۆ دروستی کردووە کەچی منیش لە ئاگر دروست کردووە بۆ ئەو فەزڵی دەی بەسەر منە. ئاخر فەزڵ خوا خۆی خاوەنی فەزڵە. گفتوگۆکە دەستی پێکردەوە شەیتان دوای ئەوەی کە خوا فەرمانی کرد ئیتر تۆ لە ڕەحمی خوا دوور کەوتیەوە، پەیوەندیت بە ڕەحمی خوا نەما لە قیامەتە، شەیتان داوایەکی کرد وتی خوایە ئێستا من لە ڕەحمی تۆ بێبەشم لە دنیا. خوای گەورە فەرمی بەڵێ، دەوتی من داوایەکم هەیە، ئەوەیە مەم مرێنە. تەمەن شەیتانمان هەیە و عالەمی جنمان هەیە. شەیتان شەیتانە گەورەکەیە کە عالەمی جن لەوە دروست بووە. جنەکان شەیتان ئەوەیە کە لە فەرمانی خوا دەرچوو، جین موسڵمانیش و کافریش دەگرێتەوە، بەس شەیتان تەنها ئەو هێزە شەڕەکە دەگرێتەوە کە کافرەکەیە. وەکو چۆن ئادەم ئەو کەسەیە کە خوا یەکەم جار دروستی کرد، بەنی ئادەم مرۆڤەکانە کە هەموومان لە نەوەی ئەوی کە خوا فەرمانی پێکرد ئیتر تۆ لە ڕەحمی

لە قیامەتە ڕەحمی من تۆ ناگرێتەوە سۆزی من تۆ ناگرێتەوە داوایشی گوتی خوایە بمهێڵەرەوە کەواتە من مرێنە دنیایەکی کورت ئەگەر هەزاران هەزار ساڵیش بێ بە بەراورد لەگەڵ پاشە ڕۆژە هەر کورتە یعنی لە ئادەمەوە مرۆڤایەتی تا ئێستا چەند هەزار هەزار ساڵە تا ئێستا شەیتان خوا کە ئەم داوای کرد لە خوا بیهێڵێتەوە خوا فەرمووی بمێنەرەوە تۆ نامری تا ئاخر کەس بەڵام دوایە مری هێڵایەوە تا کۆتا کەس خوا بڕیاریدا وەکو بڕیاریدا جەهەنم جێگای بێ و لە ڕەحمی خوا بەدوور بێ بڕیاریشیدا تۆ دەمێنیتەوە خوایە بمهێڵەرەوە تا ڕۆژی دوایی کە طبعا شیطان یقینی هی خوا وعده کی دا و من اوفا بعهده من الله چه بقت خوا خاوني وفاو خاوني وعدي خويتي شيطان لو ظلني هاي بويا داوكاري كي تريكت كوات داوكاري يكمي قفتو غوكا سرنجبا داوكاري يكمي مانوي هتا هتاي خوا فرموي مانوي هتا هتاي داوايا كي تر ك لسورتي اسراء آيتي شست شستو يك بو شستو دو خوا فرمي شيطان وتي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي آية بيمبلي أرأيتك يعني شون الله بيمبلي هذا الذي كرمت علي أميك بسر منا فضل الداو أو البرز قرتو منيشد رسوا كرت لئن أخرتني إلى يوم القيامة أجل تو بريار الداو من دوا دخيت هاروجي قيامت يعني تا دنيا بمينيه منيش دمينم كا دنيا كوتاي هاد مش كوتاي بيدي خوا فرموي بالي شيطان يك وعدو باليني كي دالا وقفتو قويا زاني وتي چي وتي لأحتني كن ذريته إلا قليلا دما دام خوايا وعد بي منيش هرچي تواناو جهدو قوتو هيزم هيا دي خمكار لأحتني كن واتا هەموان گۆمڕاو سەرگەردان دەکەم هەوڵی گۆمڕاکردن و سەرگەردانکردنی تەواوی گرۆی مرۆڤایەتی دەدەم ئیلا ڕێژەیەکی کەمیان نەبێ ئیلا ڕێژەیەکی کەمیان نەبێ خۆ ئەمەشی پێ قەبوڵ بوو وتی خۆ بڕۆ ئازاد تۆ بەندەی منی و مرۆڤەکانیش بەندەی منە فەرموو ئەوە مەیدان و بڕۆن بکەونە جەنگ بابەندەکانیش ئازا بێ بەڵام وانەزانی شەیتان زۆر بەهێزە شەیتان زۆر لاوازە شەیتان بوو بە دوژمنی گرۆی موسڵمانان حتا عالەمی جنیش لە کافر و موسڵمانەکانی بوو بە مایی دوژمنکاری بۆ نەوەی خۆشی وەکو لە سوورەتی ئەنعامە ئایەتی سەدوانزە کە دەفەرمێ وەکەذالیکە جەعەلنا لیکولی نەبیین عەدووەن شەیاطین الئینسی والجین ئەمجار شەیتانەکان شەیتان هەسا ئیتر قوتابی بۆ خۆی دروست کرد قوتابی ئینس و قوتابی جین چونکە خوا فەرمێ هەر پێغەمبەرێکمان کە ناردووە ئیلا لەلایەنی شەیتانەکان لە ئینس و جین دژایەتی کراون کەواتە ئێستا ئەم شەیتانە کە خۆی مایەوە مامۆستایەکی بەهێزە هەمیشە دەورە و خول دەکاتەوە قوتابی هەیە لە ئینسانەکان قوتابیشی هەیە لە جنەکان من الجنەتی والناس أوني قل أعوذ برب الناس خواي بنادى قرم بخواي مروبايتي ملك الناس قورو سر برشتياري هم مروبايتي إله الناس معبودي هم مروبكان من شر الوسواس الخناس لا شر أو كسيك خيالات دخاتا دلوا الذي يوسوس في صدور الناس كخيالات خرابكا قد ناو دليو من الجنة والناس لإنسان كانوا لمروبكان جاری وای ئینسانە کە دێ قسەت بۆکە ئەمەی وایە ئەمەی خۆشە ئەم گوناهە ئەم فلیمە ئەم درامایە ئەم چییە ئەم کابرای زاڵمە ئاوا پارەتە دەداتی ئاوا دەوڵەمەنت دەکا ئاوا پشتیوانی دەکا ئاوا داهات و سەرۆت و سامانت ئاوا ئەم خەیاڵەتە خراپانە دەتبات ئەمە بەرەو گوناه ئەمە لە تەلەبەکانی شەیطانە بۆیە ئازیزانم خۆشەویستانم ئەمە گفتوگۆیەک بوو کاتی ئەوێ و ئێمەش کاتمان تەواو بوو هیوادارم لسر برنامه سرنجی امجارا سرنج من بو او گفتو گویا لنیوان الله خالقی ام بونورا شیطان که لآگر دروس کراو بلان بیرن نچی وعدی دا وعدا کشی جا بجیا که همیشه لحولی گران و گمرا کدنی تو دای گمرا تکا حزی گناه لنا خوابو دروس تکا سرگردان تکا
تا دیدارێکی تر تا سەرنجێکی تر بە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست شاد دەبینەوە بەخوای باڵە دەستانە سپێرم. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و بەرەکاتوهو.

زۆرێکت بینی لە ئێش و ئازار، ئەزیەتیان ئەدای ئەشرار و بەدکار. تۆی ئازیز هاتی بۆ ئێمەی نەزان، ئیسلامت هێنا بووینە موسڵمان. خۆشی و ڕەحمەتت بۆ ئێمە هانی، تۆ خۆشەویست و تاجی سەرمانی. تاکە گوڵەکەی هەموو جیهانی، لە ڕۆژی دوایی تۆ پشتیوانی. شەرتم کردووە و بێشەرتی ناکەم، لە ڕێگەی حەقت ئەبەد لا نادەم. هەوڵ و هیمەتت لە دڵ دەرناکەم، تا لە ژینا بم هەر یادت دەکەم.

پرسین، هەموو ڕۆژێ لە پزیشکێگە پرسین ئەوە ئەو ناونیشانی شەکرە خەتەرە کامەیە بۆ ئەوەی خۆمان بپارێزین، بۆ ئەوەی لاشەمان بپارێزین. بەڵام ناچین پرسیار لە پزیشکی دڵەکەمان حەزرەتی ڕەسوول الله، لە پزیشکی دڵەکەمان قورئان لێی بپرسین ئەوە تخوا چوونە ناو جەهەنەم ناونیشانەکانی چییە؟ ئینسان چی بکە ئەچێتە ناو جەهەنەم؟ ئەی چی بکە مەچمە ناو بەهەشتەوە؟ یعنی تۆ ئەم لاشە گەنیوە کە بەیانی دوو بەیانی کرمەی خوا، عشقی ئەوی، ئەی پارێزی، خزمەتی ئەکەی، یەی بەدەوریا خۆ دەکەی بە قوربانی، بەڵام ئەو لاکە لەبیر چۆتەوە. بەڕێزەکانم، بەڕاستی قورئان زۆر باسی دڵڕەقی کردووە. لە قورئانە ناوی ناوە قەسوەت القەلب، یعنی دڵڕەقی، دڵی ئەبێ وەکو بەردی لێ، حەتا لەبەرد خراپتر ئەفەرمێ، ئەو ئەشەد و قەسوە ئەفەرمێ. لەبەرد هەندێ دڵ هەیە ڕەقترێکە، بەعزە بەردێک هەیە ئاویان لێ وەکو چەمەی زەڵم، بەردە و ئاوێکی لێتە دەرەوە. بەڵام ئەو دڵڕەقانە قەتعەن وەلا ئەبەدا فرمێسکێک بە چاویانە نایە، ترسی خوایان نییە، نایە بە خیاڵیانە کە ئەمە مخالفەی خوایە، ئەمە بەیانی حیساب و کتابی لەگەڵا ئەکرێ، ئەم شتانەی نییە. جا کەسەکەم، ئەگەر ئەم چوار شتە تایە، تەگبیرێکی خۆت بکە. ئەگەر یەکێک لەم چوار شتە تایە، تەگبیرێکی خۆت بکە، چونکە ئینسان یەکێک لە نەخۆشی خەتەرەکانیشی تیابوو هەر سەرنجامەکە ئیفەوتێنێ، هەر نەگبەتە عاقیبەت شەڕیەکە. تەبعاً ئەم چوار شتە قورئان و ڕەسوول الله باسی کردوون. یەکەم شتێک کەوا دڵی ئینسان ڕەقەکە، یەکەم شتێک کە دڵی ئینسان ئەکا بەبەرد، بریتیە لەوەی کە هیواد بە دنیا زۆر بێ و تێر لە دنیا نەخۆی. هیوامان زۆرە بە دنیامان، ئەڵێن ئێستا جارێ نوێژ ناکەین، جارێ تاعەت ناکەین، با ژن بێنین، دوای ژنەکە با خانوێ بکەین، دوای خانووەکە کوڕە با سەیارەیەکیشی بۆ بکڕم، ئەمجا مناڵیەتە پێش، با مناڵەکانم پێ بگێنم، ئەمجا با ژنیان بۆ بێنم، ئەمجا با خانویان بۆ بکەم، ئەمجا زۆر ئەمجای تر. یێ بدڵمانە ئەمە هیوامان زۆرە، وا دیارە ئەمری نوحمان بۆ هاتووە. ئەم ئینسانە خۆی هە ئایەتەکە ئێستا خوێنمانەوە، لا تولهیکم ئەموالکم ولا ئەولادکم عن ذکر الله، جاری وا هەیە ماڵ و منداڵ خوا لە یاد دەبەنەوە، بەهەشت لەبیرە چێ بەهۆی ماڵ و مناڵەوە، جەهەنەم لەبیرە چێ بەهۆی ماڵ و مناڵەوە. ئەمەی کە تۆ ئەمەلت زۆرە، ئەمرێکی زۆر بۆ خۆ دانەی، ئەی مناڵەکان چیت بۆ ئەکەن؟ دوایی حافز القورئانێک ئەگرن و دوو سێ ڕۆژ بەسەر قەبرەکەتەوە قورئانت بۆ ئەخوێنن و ئیتر هەچیت کردووە بۆ مناڵەکان ڕۆشتووە و بەڵام تۆ خۆت فریای خۆت نەکەوتی، نە نوێژت کرد، نە قورئانت خوێند، نە جمعە و جەماعەتت کرد، نە سەڵەواتت دا، نە تەسبیحاتت کرد، نە بەدەم فەقیرەوە ڕۆشتی، نە بەدەم سیلەی ڕەحمەوە ڕۆشتی، فریان نەکەوتی، چونکی مەشغوڵی ئەملا بووی. مادام مەشغوڵی ئەملا بووی، ئەو لاولەکیت چوو. قرآن فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أو إتر كاتي أو نهات ودلكان، أو كاتي أو نهات ودلكان، إتر خاشع ببن سرداخن لبردمي خوا شرمكن، أو وقت أو نهات ودلكان بقرين تير. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وقت أونات ودلكان إتير نرم بن بذكر إخوة، يا دي إخوة بكن.

پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامه‌ی پرسیارەکانی ئێوە.

0: سەر زەویدا. وەکاتێ پێیان بڵێ وەئیذا قیلە لەو تەقی اللاها ئەخەذەت العیزەت بالئیثم، کاتێ پێیان بڵێ وەرم مسلمان بە وەزانێت تاوانێکی کردووە، خۆی گەورە فەرمێ فەحەسبوو جەهەنەم وەلەبئیس المیهاد، دەمانە سەرنجامیان بێ باوەڕی و جەهنمی. ئەم منافقی عەقیدەیە زۆر خەتەرە. لەبەری وریا بین ئێمەی مسلمان ئەوەی کە بنەمایەک بڕوامان پێیەتی لەسەری بڕۆین، ئەوەی کە بڕوا پێی نییە بە درۆ مەڵێ بڕوا پێیەتی. فەرم کاک عومەر، کاک عومەر فەرموو، گوێم لێتە. عەلەیکوم سەلام، من گوێم لە دەنگی تۆیە، فەرموو. نە من لە خزمەتدا نابتم، تۆخت دەنگەکە سافە، فەرموو کاک عومەری بەڕێز. عەزیزەکەم پرسیارەکە بفەرموو لە ڕادیۆەکە و گوێم لێ بگرێت، ئیتر لە تەلەفۆنەکەی شوێنەبێت دروست ئەبێت. فەرموو. فەرموو. دەنگەکەی تۆ پێویستە بگاتە گوێی من بەباشی ئەگات کاکە عومەری بەڕێز لە خزمەت تاین.
1: ناگەم
0: وڵی بڵێم چیتی دەسەڵاتی من نییە. دەی لە خزمەت تاین پرسیارەکە فەرمووی من لە خزمەت تام. دەیخوا زاو باتوێ خۆ دەیخوا حافیز بێ کە عەمەلی بە ڕێزخوا زاو باتۆ یخوا. اللهم صلی على سیدنا محمد و علی و صحبی و سەلیم. کاک عومەر نازانم لە کوێ وەڵێ برجێک لە پەتەنشتمە بە تەشویش دروسەکە، ئیشەڵە خۆی گەورە ئاسانی کە دیارە ڕادیۆکان هەن ئیتە ئەمەش دروست ئەبێ خی گەورە مان پارێزێ. جا عزیزان و خۆشەویستان، ئێستا لە ناو کۆمەڵگەی ئێمەدا دیاریدەیەک پەیدا بووە. ئەم دیاریدەیە عادەتەن لە ناو کەسانی کێ هەن؟ لە ناو ئافرەتانە هەیە. کاتێک کەسێ ئەچێ بۆ ماڵی زۆر بەڕوویکی خۆش زۆرینەکە لەگەڵ پشتی دێڵکرد غەیبەتیەکە، ئەمە دووڕووی. بۆ لێرە ئێستا ئاوا ڕێزی دیەگری بۆ لەگەڵ پشتی خەڵکرد دەسگی بە قسەکردن و بێڕێزی بەرامبەری و لە ناو سینفەکانی خاون بەرژەوەندیەکانە هەن. جایتی بەرژەوەندیەکان لە هەموو ئەتیافەکان و لە هەموو بەشەکانەوە جاری وایە نووسینگەیەک وایە، نووسینگەیەکی شۆفێری بێ، نووسینگەیەکی کڕینی مەڵک بێ، دووکان بێت، کڕینی ئۆتۆمبیل بێ، ئەمانە بەشێ لە خەڵکی ئاوانن. هەندێک لە خەڵکی شەیە هەر دائیمە لە ناو خەڵکە وای پێخۆشە وەسفی بکرێ، خۆی وا دەر ئەبڕێ کە ڕوود لێ ئەنێ. بەڵام هەر ئەم ئینسانەیە یا کاتی ئیشی پێت بوو بەرژەوەندێکی پێت بێ زۆر بە دەورتایە، زۆر دەکا زۆر اینەکە، بەڵام هەر ئەو ئینسانە کە ئیشەکە بۆ نەکرد یا ئیشەکەت بۆ نەچوە دۆ کە ئەنەما نادناسی، ئەمە بەڕاستی کارێکی خراپە. جا بۆیە زانانە فەرموو دوو جۆر منافقمان هەیە. منافقێکمی عەقیدەیمان هەیە، هەر لە ئەسڵا بڕوای بە ئیسلام نییە، قەنەعەتی بە دین نییە، بەڵام چونکە خەڵک هەمووی باسی دینداریەکە ئەمی شاتوەتە پێشەوە و ڕواڵەتێکی دینداری بۆ خۆی تەرتیب کردووە و ئەیوێ قسە لە باسی ئیسلام و دینداریەکە، بەڵام هیچیش نەکردووە و هیچیش نییە. ئەمە بۆی بەسابی خۆی ڕاو سەنجی خەڵک ڕاکێشێ. سیاسیەکانی ئێمە زۆریان هەیە لەمە، ئەم کوشتەی ئەمەین سیاسیەکان ئەم مەسئلەیان هەیە کە ئیشیان بێ لە کاتی ئینتیخابات و ئیشیان بێ بە یەکێک ئەچن بە ڕوویەوە یا مەسئولی تەلەفۆنی بۆکا بە دەمیوێت و بە قوربانیە بێت و بەڵام هەر لەگەڵی ئەگەر کەسێکی تر بوو گوێشی پێ نادات، جوابیشی ناداتەوە. هیوامان بووە بینیمانە لە کاتی کە مقابلەیەکی مەسەن تەلەفزیۆنییان کردووە لەو کاتا کەسێکی زۆر لە سەرخۆ زۆر جوان زۆر قسەی باش زۆر قسەی نیشتمانیانە بە خزمەت هەرم ئینسانە لەوانەی لە بەرنمەکە دەرچوێت چوبێتی بۆ نووسنگەکەی هەنێش بە چاویشی پێکرد ئێخۆ تۆ لێ واتەەوە دە و من لە خزمەت خەڵکە ئەی بۆ لێرا نایاڵی کەس چاو بە کەس ناکەوێت ئەم جۆرە مامەڵانە مامەڵەیەکی سەقەتە مامەڵەیەکی نادروستە تۆکە لە ئەسڵات تەبعی وایە ڕێز لە خەڵکەگری بیگرە جاییتر لە مناڵی ڕێزەگری مناڵ ڕێزی گرە پیر ڕێزی بگرە هەژارە دەوڵە منە یا هیوا هەیە خوا پەنامان بە ئەگە زانی کابرا خاوەن مەسلحەتێکە ئەچێ بەدەمی و قوربان و بە ساقەتە بێت و دەست بەسنی و ئەگرێت و وەسوی ئەدات و بەڵام هەر لە پاڵی ئەگە براکەی چووکە بەرژەوەندی بەو نییە بە حاڵ مەرحەبایی ئەکات بەڕاستی ئەمە ئەم ئینسانە بۆ لەگەڵ ئەم وایە بۆ لەگەڵ ئەم وایە ئەم جۆرە حاڵەتانە حاڵەتێکە لە کاروباری ڕۆژانەمانە پێڵێن هونەری سیاسەت یا هونەری پارەپەیاکردن یا هونەری خەڵک ڕاکێشان یا جاری واشەیە ڕیکلامکردن پروپاگەندەکردن بۆ کاڵایەک واسوی ئەم کاڵ ئەو ناکاوا پاباخێتەوە چۆن ئەبێ وابیتانێ بۆ واقعێ بۆیە ئەزیزەکە ئێمەی موسڵمان وریای زوبانە بە وریای هەڵسوکەوت بە هەموو شتێکمان لەسەر تۆمار ئەکرێت لە ڕۆژی قیامەتا شتێک و دەرە بڕی بێ و لە واقعە پێڵ نەبوو بێت خۆی گەورە محاسەبە دەکات ئەڵێ بۆ بەم زمانە خەڵکە خەڵەتانەوە و خەڵکە ڕاتێشاوە و بەڵام لە واقعە خۆ نەکرد بۆیە یا ئیوه الذینە ئامنوا لیمە تەقولون ما لا تەفعلون کەبوڕە مەقتەن عیند الله ئەن تەقولوا ما لا تەفعلون خوای گەورە سەرزەنشتێم ئێمە دەکات ئەفەرمی گورۆی ئیماندارە شتێک کە بەدەم ئەیڵێن بۆ بەکردەوە نایکە کە خوای گەورە گەورەترین تاوانە لە شتێک بەدەم بیڵیت و بەڵام بەکردەوە نەیکی مەسەلم بەدەم ئەڵێ خێر و چاکە بکەین و وەها بایە و سەدەقە ئاوایە و بەڵام خۆشیەتی بەڵام یەک دینان ناکات ئەی بۆ بە خەڵک واڵیت ئەی بۆ خەڵک ڕائکێشیت ئەی خۆت چۆن نایکەیت دەبەری وریای خۆمان ئەگەر نوڵێن جارێک کەسێکگە چێتە خزمەتی خەلیفەی موسڵمانان عومەری کوڕی خەتاب ڕەزی الله عەنه ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ مناڵێکی پێ ئەبێ ئەوێ سەیدنا عومەر کە ئەمیری موسڵمانانە نسحتی مناڵەکەی کایت لەوانێ مناڵەکەی گەورە بوو بێتەوە زێ خورما زۆرە خوا ئەڵێ خورما خوات و دیار دەستی برین و شتی پێوە بووە بۆی خورما خواردنەکەوە ئەڵێ بۆی بەگوێ ئەو بکات ئەفەرمێ بڕۆ بەیانی بهێنەرەوە کابرا سەری سرۆمێ ئەڕوات و چەند ڕۆژێ دوای ئەوە چێتەوە ئەرزێکا باشە بۆچی ئەو کاتەکە ێنام هیچی نەفەرموو فەرمی ئاخر ئەو ڕۆژە من خۆم خورمام زۆر خواردبوو ئەگەر بە مناڵەکەی تۆم خۆم دای خورما مەخۆ ناب چەند احتیاتیان کردووە ئەسحابی پێغەمبەری خواسەوە سەلم جیری پێغەمبەری خواسەم واڕاهاتە بوون حەزیان بە دوو ڕووی نەبوو نەک بە هەزار ڕووی بەڵکو هەموو کاتی هەوڵیانەدا ئەوەی لە واقعی خۆیانایە لە بنی خۆیانایە ئەوە دانێ چی توانایەکی هەیە چ دەسەڵاتێکی هەیە و چه حقیقەتێکی لا هەیە بیڵێت بۆیە جاری وایە ئەم دوو ڕوویە کۆمەڵێک زیانی گەورە بە ئینسانە بەخشێت یەکەم ئینسانەکان لەسەر مەبدە نامێنێتەوە بوونی مەبدە زۆر گرنگە ئینسان نابێ کوڕی ڕۆژ بێ بە هەردلایەکە بای هاوشەند بکات مەبادی ئیسلام بیت حتا غەیری ئیسلام بیت منافق و کافر خوای گەورە گەورەترین عەزابی بۆ کافر بۆ منافقەکان دانا ئین المنافقین فی الدەرکی الئەسفەلی من النار لە دەرکی ئەسفەلان خراپترین عەزابیان هەیە ئەو کەسە کە چیرە بەهەبگەکایەتی بەڕاستی هڵێ لەلای خوا لە پێشترە تا ئەو کەسەی کەشتەکە ئەشارێتەوە و بەڵام ڕۆژێ بێت دەرئەکرد کاک محەممەد فەرموو
1: سلام عليكم ما مستا
0: عليك والسلام عزيزه كم بريزيت
1: ما مستا دو پرسیار معنی عزت نبی
0: فرمو
1: والله ما مستا خو يم پرسیار زور کرا و عزت نبی نو مغرب ئەچێتە پاڵ عیسا
0: نوێژی مەغریب ئەچێتە پاڵ وەڵا کرابێتیش هەر تازەیە کاک محەممەود دەست خۆش بێ نەیبیست دوار دەست فەرم بەڵێ ئەمە یەک
1: دووەم مامۆستان بن قاسم بڕاوە تو ئەگەر جارجار مەستیکەم بەسەرینەکەی بەسەر قاسما بێت لە کاتی نوێزا
0: قاچی لە کوێ بڕاوە تو کاک خۆشفا بە یخوە
1: تقریمان ئاوە چوار پەنجە لە خوار ئەژنەوە ئاوە
0: چوار پەنجە ئەنی واتە قولە قولاپە و بڕاوە تۆ لە خوار ئەژنەوە بڵاوە تۆ واتە لە قاچ قولاپەتی لێ کراوە توێنی بەڵێ بەڵێ ئەدەیت وایە ئەوە ئەوش وەڵامتە دەمەوە
1: ئەزر نەبێ ماوەتە زۆر سپاس دەست خۆش
0: دەسەکانی خۆتۆ خۆش بێ خۆش بە کاک محەممەد وافیز بێ خوا لە کاک محەممەد دەپرسێ نوێژی مەغریب دەچێتە پاڵ عیشا بەڵێ هەندێک جار کەسێک کە نەخۆشە لە کاتێکا کە نەخۆشیەکەی هەیە تەر لەرزەکە گرتوێتی لە کاتی مەغریبە نییە دێنێ نوێژەکەی ئەباتە پاڵ عیشا ئەیکات یا کاتێ لە سەفەرای بۆت نەکراوە جەمعیەکەیت و قەسریشیەکەی ئەو کاتە توانی نوێژەکەی مەغریب لە کاتا بۆ دناکرێ لەگەڵ عیشاکە بە یەکەوە ئەیکەی ئەمە پێڵەن جەمعەت تەخیر دواخستن بە هۆکاری سەفەرۆ بێ یا بە خۆکاری نەخۆشی بێ ولای زانانی ئیمامی ئەحمەد حتا ئەڵێ ئیشوکار بێ بۆ نمونە تۆ چووی بۆ عیادەیەک ڕێک کاتی مەغریب کورتە لەو کاتا خەریکی فەحسکردن و ئەمانی چ دکتۆرگە لەو کاتا دانیشتووە بەتایبەتی بۆ نەخۆشەکان لەم حاڵەتە نیە دێنی ئەڵێ نیشتگی نوێژەکەی مەغریب ئەمە لە عیشا کاتێک کە نوێژەکە عیشال کرد دوو حاڵەتە ئەتوانی لە پێشان نوێژەکەی مەغریب بکەی ئەنجا عیشاکەکەی ئەیشتوانی عیشاکەکەی دوای مەغریبەکە بکەی بە یەکەوە بە جەمە ئەمە دروستە بەڵێ دەچێتە بە عیشا خی گەورە شفا باڵە قاچم بڕاوەوە قاچی ئینسان بۆ مەسحکردن یا بۆ شۆردنی تا قولاپەی لەسەری واجبە لە قولاپە بەرەست ئەگەر لە ئەس قولاپەمان لێکرابێتەوە هیچی لەسەر نییە نەمەسحی لەسرە نەشۆردنی لەسرە تۆ تەناوە لەسەر واجبە دەموچاوت دەشۆی دەستت دەشۆی مەسحی سەرتەکەی بەڵامیتە قاچت هیوازی دێنیت بۆ ئەگە قاچێکی ئەو قاچە واز دێنی قاچەکەی ترتەشووی بۆ چووکە ئەوی کە خی گەورە فەرمێ وەمسەحبی ڕووسیکم و ئەرجوولەکم ئیل الكعبین ئەرجوول ئەل الكعبین ئیل الكعبین نەماوە کمادەم نەماوە ئیتم مەسحکردنی ئەو ئێسقانەکەی پێویست ناکات ئەو حکومت لەسەر لاچووە والله ئەعلەم خی گەورە یارمەتی دەری جەنابیشت و ئێمەش بێت لە ناوبڕێکی کورتا و دەگەڕێنەوە خزمەتتان ئینشاءەڵڵا تەعالا
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنمەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەخۆی بەرنمەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: بەرزان و خۆشەویستان دێنەوە خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ئەزیەکم جا هەندی ئەخلاقی ناپەسەند کە هەیە بۆی باسی لێ ئەەکەین بۆ ئەوەی مناڵتی لەسەر پەروەدە نەکەی نەڵی ئافرین بەرامبەر ئەو واوت ئافرین بەرامبەر ئەمی ژوا بوو ئەم دیاری دێەوە گوتمان ئەگەر خوانەکەدا لە عەقیدە و بیرباوەڕ مانابێ ئەوە زۆر خەتەر ناکە ئینسان ئەبێ خۆی ساخۆکات لەگەڵ خوایت یا لەگەڵی نیت لەگەڵ ئیسلامەتیت یا لەگەڵی نیت لەگەڵ عیبادەت یا لەگەڵی نیت پیاوی خۆی گەورە لێ خۆش بێت خۆ عەفوی کات بۆ گێڕام وتی جارێ من نوێژم نەیەکرد وتی کە نوێژم نەیەکرد لە مەجلیسێکی تەعزیا بووی وتی یەکێ پێوتم تاسە نوێژەکە کوت کاکە من نوێژ ناکەم کاکە عیبە و مەجلیس سازێت و کاکە عیبەی چی ئەگە هەڵسم لەبەر خەڵک نوێژکەم هەر کافرە بم خوا پەنامان بە هەر با گوناهی نوێژ نەکردنەکەم لەسەر بێت کاکم نایکەم نایکەم بار باوتم بۆچی درۆکەم لەبەری درۆ مەکە هەر مەبدەیەکە هەیە بەڕاستی بیڵێ ئینسان ئەبێت جەریێ بێ کاتانێ دووڕووی جورئەت لە ئینسانە ناهێڵێت لەسەر حەقی حەقەکەی خۆ بڵێ ئەجا ئەگەر لەسەر ئەو مەبدەی خۆت بووی دوێنیت قابلی مناقەشەیە یەکێکتر ئەیکات یەکێتر نایکە حتا زوو لە زەمانی زووە بووە كخالي فرمو كشخالي كشخالي فرمو
3: مع سيد السلام عليكم.
0: عليكم السلام كشخالي. عليكم السلام
3: ورحمة الله. باش سلامتي شكر.
0: بارك الله.
3: برسياركم بلا خدمتها.
0: لخدمتها فرمو.
3: زكاة جنم أجر جنم كان ندي لزكاة أتواني بولك يبي لزكاة.
0: زكاة جنم بلا بسر. جنم. بلا بلا.
3: تشاو خرجت
0: وانفعت. فزاي توجباتو خوي غوري محفوظ
3: خزاتان باتو ان شاء الله
0: بارك الله
3: من بود وعفز
0: كاكش خاليد فرسيد زكاة غنم اگر غنم كان ديت پارك بديت لزكاة كاكش خاليد على رشالات واتو پرسيارك كدو خوا موفقي كايا خوا سركوتو بيت زكاة غنم يا دانويلا يا باقيش تكانيتر آية أتواني بدلك يبدأ بتأتي لمولاتي إيمة دا الحمد لله هزار جار سباسي قوري نعمتك كاني خواكين كاك سركوت فرمو.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كاك سركوتي برس
4: نعم سجن أتواني باشي.
0: الحمد لله جناب باشي وزاد باتو يا أخوان
4: برايك الله كان من الخوش تأذكي وسركوت انتم بود أخوان
0: ممنون تشكر لك
4: ان شاء الله برزناك
0: وزاد باتي
4: خوي غور زاتم لتولى لنا الاخره ان شاء الله
0: اجمعين
4: قسم لك يا مولانا سجن رز خوش مكان يردم لك خوش بن انا ما وصلت كثير شرامي راسي بس انا مستم مرحبا بك يا برز تام بكم
0: والله بي مال خوش رون كنوي قسيكي باشت فرمو لخدمتك انا ممنوني مرحبا دس خوش شكتين وزاد باتي اخو هيك رخنيك نيه لبرنامج كمان
4: وما من رخنم لبرنامانيا بس رخنم لراديو يا او ببري كنترول موت وتم راديو كمان بورنا تلفزيوني زي بوك استاب كنا ممنونين للجهاز كان بله هم كانت ممنونين خاص اذا تحل مالي يا برنامج لك هاتي برنامج تو ماركرا وبرنامج راسوكو جي بي سي بارستان دي
0: يا خوا سركوتوبي على واتي ربطي كان بالتلفزيونو
4: بله يا
0: بله بله ده سكان خوش بيت وبها مانجي لقلب تلفزيوني محلابا بكين ده سكان خوش بيت بارك دعاي خير من بوك بريس عليكم السلام بارك الله بس بين ديك كاك سركوتي خوشويس وزابتو كاك شيخ خالد فرمي زكاه لولاتي ايمان الحمد لله امروك اشيش كم بوتوا يعني او اش رسميانه نبيك هيا چونك لولاتي ايمان اس كم ترين نان اكريت يعني نان وكان نان دروسكات اميك وكات ارديش توزيع اكريت تميلي برنامه مواد غذائي خواردن أردت يا أردك حكومتي عراقي توزيعك بس هم الشعب عراقي بس ملتك هل يكت حصي خويل أرد ورقلي واتا بيسمان بقنمنية واتا إسا قل مالكان بقري كم مال مقل للاديك أينا لبوغ مقل بو علفي حيوانات دينا قنم نية لمالكانا ألم كاتا من تانية قنمم هي دو تان قنمم هبوا امسالك دسم كوتوا قنمكم فروشتوا كاكاتي قنمكم مجبورم اي فروشم بزكاتكيش وغير زكاتكيش اي فروشم شو قام روح دولة ولي اقريت ولولاتي روشخلاتي شا دولة ولي اقريت كاتي دولة ولي اقري اوانيش ليوي هر همان شيوان قنم يعني لمالا دولة ولي اقري دواي باركي ورقلينو بساريكو لم حالتا درستا بالي لسرف توي زناني مثبي إمامي أبو حنيفة رحمتي خويلي بأفرمي درست بدلك حتى أقول لسرف تريشة ولزكاة صرف تريشة لبري خوانك بدلك خوانك بدين چونك أو لا ترى إيه مشتك ماني للشريعة بيالي مقاصد الشريعة ما بستكاني الشريعة شيا قياندني هاوكاريو بيوستي بوكسكي فقير لكسكي دولة منو هاوكاريو كي بباركي بيديني قازا كواتاني أو كاتا پاری گن زکاتك گن مکه کفروشتو مانه پاره که ادین با کس مستحق کن والله اعلم بجوری چنی هی کرد بید خواهی گوره موفقتن که اخوا خواهی گوره پاداشتی که اکسر کود باتو و او پیشنیت شلت که عبدالله فرمو
5: محمد السلام علیکم
0: علیکم السلام عزیزکم خواهد زی جنابی شباتو و سر کودو بید فرمو براک
5: اگر پیش
0: ارکان
5: نیست دست به یاد دوام.
0: یان.
5: اگر پیش ارکان نیست دست به یاد دوام.
0: بله.
6: لهسه
0: اگر سر کعت بیکو بکیت
6: بله
0: ویتر
6: بله
0: آه بیکو بکیت چون بیکی بس اچاو برونه کمو
6: باشه
0: بخواه بایی لحسه
6: کعت بکیت آیت خونی
0: ایشالله برونه کمو کار عبدالله بریز لرادیو که جو نیوز بارکالا بارکالا خواست زدواتو خواف که اما بس پرسیاری هنده براو خوشکانه جاریو از ام پرسیاری اکن آیا کاتی که صورتی فاتحه اخوانی لرکعتی دو هل لو صورتی فاتحه لچرکعتی کاتوانی صورتی که تر بخوانی جا قل هو الله احد بی قل یا الکافرون بی هر صورتی کرتکان بی از صورتی دلش انسان هن نویجه کی کرد چه نویجه فرض بو یا نویجه سنت بو لرکعتی یکمو لرکعتی دو همه اتوان سنته چنه په مقدار قران خوین جا سورته اخلاص خوین قل والله واحد یا هر سورته کیتر کاتان رکعت یکم دو بلان تو کات سر کعد وسری کوکی سر کعد سنت یوتر به سری کوکی لرکعت یکم دوای فاتحه کا سورته اخوینی رکعت دوم دوای فاتحه کا سورته اخوینی سنته بلان رکعت سیما نه اخوینی حتی بو سنت یوتر پیغمبري خاص صلی الله علیه وسلم جاری ابو بجاجاس وترکی کرو دور کعتی کرو سلامی داوتو جاری وابو سیر کعتی لسر کردو حتی لفرموده اتو اتفانه پینج رکعتی لسر کردو به یک تحییت جا سیر کعت بس یه سر یکو بی کهید هندی لزانه فرمو چا گوایا کس غیر کعتی که تحییت تی یکم مخوینه بو اوی نشو پیه بنیوشی مغریبو واتا هر دو به یک تحییت ای خوینید والله علم ملام لرکعتی یکم ولرکعتی دوهما سورتی قرآن اخوینی چن یک توانه ابو بتاتی لنوجی سنت زیات اتوانی فکرین چکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لنوجی سنت قرآنی زور خوندوا والله اعلم خوای ګوره ام ملائک من موفقت ورزانو باکی ارکان فرمو اشکان باکی اشکان باکی اشکان فرمو
7: السلام علیکم ما مساجه
0: علیکم السلام عزیز کم برزی
7: السلام عليكم ما مساجه
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: ما مساجه برسالك ما إلى خدمته
0: فرمو
7: ما مسا
0: بالي يوم ليته برسالك فرمو
7: برسالك من خدمته هاي ما مساجه من خان نشين
0: بالي
7: لخان نشين مقسم من إسه توانا مقسمون يكا أو ما يفيش شوف معاشك مرقرم كل هذا النار ما بكريت ثقة ثم فارك لا بعق مكانه برينا ولا فزاد كانه برناكلي.
0: بله.
7: هاي من أسيك كومبانيا هاي شوين هاي مكتبة بين جزاء بشر جزاء فارك ما أتيو رقم كيبولي مخويس يوري قري هاي وكرت باري الشركة.
0: بس تشاو ولا تدينه ودس خوش به.
7: دي خوالة ولا لا ده.
0: وزاد واتوخم. باقي أشكان بس لإشكاليات يككا كيف تسمى مو تشكي برين باقي أشكان. پیان سات هزاره که موچه خانه نشینی که ایتی با نمونه ام جاره به تکسیه بری ناکوی جاره تریت و اروات و اچه با مکسی که بتایتی بوا بم کارتی بانکیه کارتی هجماری منکه بزوری بوا بوا بلام ایسه نوسینگه هیه کارتی که پارکه ده ابزید مثلا امبریار دره موچه بدره اچه با نوسینگه یک نوسینگه کن اله بوت پارکت پی ادا بلام پیاتی حموله يا عمولي حمولية حملي أويا يا لعملكا شتيك اللي أسينت واتا لملوينيك يعني 5000 بيلا 5000 2000 بيلا شتيكي أول اللي أسيني أمان بانقكا يا أو نسينجيا أو ندل اللي أسيني باركت بي أداو إتر تو جمال حسابيكي خوتي بي أديتو على بروكاكا أو من معاشك من إتر خوم بوريقنم بوخوم بالي أو هيج إشكالية تينية بيتي أجري ورقتنكا بورينوا بو نمونه من لیره پاره انیرم بو کسی لولاتی کی تره لشاری کی تره پاره کان لاغنم بیخمه جرفانم لداوکم لنسینگه که حوابوم حوالکه ام نسینگه ما حوالکه بلام سیره که لمبلغی کم لیوره گریت واتا پیوتی حمولکی حملی هلگتنکی ام حالته هیا مقداری کم لیگیرت اون ابیت الربا نابیت الربا و الشرک چکه اما بسی دیاره باوکین اشکانوی که بیتا ریبانا بیتا سو و پارکه اونی کمل باته چکه تو هیچ قرض نکلو لی تو پارکه دیتی اوش پارکه با صرفکا با خوی وره گریتا و خوی کسی که بکری گرت بی ایشی که آسان کاری درسته لشاریکی یا با شاریکی تر ام کاره درسته والله علم اشکالی تیانی. شیرین خان فرمو. شیرین خان. شیرین خانی برس. پیمان دیگه نگه ایلائی من. برزانو خوشویستان دین و سر اصل کارکی خوانو تان ایم پیست من بویا خوش من و خلقی تری جواب کن. جاری که اما وطمان انسان ابی لسر عقیده و بیروارقی خوی ساب دو همیش او کسانی که معاملین لکلاک. دیاره و انزلی الناس منازلهم. هر یک بقدر خوی منالا بقدر خوی رزیلی اگلی. هر زکاری که گنجی که پیری که واته بیوری دلکانی خویان هر یک رزیان لیگلی. بلام جیعوازی خطر کراپکه لچی آیا؟ پیری یه دستی ماچه کم و مرحبایی کم ایشه کم پیتی. همان کات پیری که تربیت دستی ماچه نکم یوی ندمه. اما مشکلیه. اگینا پیر بمام حاجی جان، دای جان، پوری جان بان یکی سلام علیکم. علیکم سلام و لیکی تو عوا شکی چاکه. بلام گنجه گیر به کاکی جان چونی باز. کاتا اما جاوازی نکرد. بلام جاوازی که لچی آیا؟ کسی که ایشه پیتی به زمانی که لوس ایوه ته بیخلطینی. بونمونه توشتی که بیفروشید. او یک ازانی مشتریه اچی بدمی و مرحبای اکیتو که هاک قصه خوشی بو اکیتو انجا جاری واهی خواه پنامان با شیطان چی من بیکا؟ عبادت کان من اکا با کالای با راکشانی خلق ام زلوچه اینه لما خطره قربان گیانه و پارکی چون بو عمره هندو خواه دعای خیرشم زور کردو ها وانی که برا راکشین یا کلاوی سویز کات سر یا خواه پنامان با یا ربی خواه من پریزی ریشک بیالتو یا مثلا پچه ایکی با بای خلق راکشید اما چیه والا چونکه باو باوی اویه کسی که بلی عمری یکم کنو زیاده جیگی مطمئن او من لفلان مزگو نویشکم جناب لوید نیچوی دروب کی خواه پنامان شین خان فرمو جناب
8: مامسا
0: فرمو شین عليكم السلام شین خان عليكم السلام
8: مامسا جان والله سؤالكم اويا حموكاتك من نيجا كم نيجي عشاء بله دوركات ياخذ صور كاد لدواي نيجي عشاء وكم
0: بله
8: اتوانيد يكسر سير كاد وتركب كم ببيع او كان نيجي تركم لدواي نيجي عشاء
0: بله والله تدوم بس تشاو كان لا راديو كو يو بي سي ولا مكتب توزيع دم بس اتش كاك عدنان فرمو
9: مامسيان السلام عليكم
0: عليكم السلام كاك عدناني برس
9: قربان رزدار مامسيان سوا ورزي تايبتين بو جناب بو كارمندان بو بيتر برزكان مامسيان
0: بارك الله سر كوتوبي لا تبيرو تفهمين دي اكيد
9: نو والله ما وصل سليماني قربان
0: يا اخو سر كوتوبيت
9: قربان مامسيان السلام يا بابا قربان
0: بارك
9: الله يا اخو مامسيان يا ربي خوي غير موفقت انك سيرفر الدنيا وقيامتها انت ما وصلنا لقال كارمن دبر سكان ابو ام برنامج فيزانك بيشكش يكنو خدمتي مسلمانه انا كان ما وصلنا خوي قال لك قبولك ان شاء الله
0: ازاي تشبعت ولا خدمتك انت
9: اللهم امين نجعل ما وصلنا على سيارتك ما تناوب باسي معامله اشتكري ما كدوكانار جاري وايه اما خلق جهاز مشتري شلونيه بو دوكان مثلا جاري وايه مجامله كي في أمي بارس الخمان وحزك أم لا يبيد مثلا أما ناتي تبابي درو ما موسى يعني مجامليك تو زمان شيرينيك تحديك كتور رزيو كسي مقابل دكري ناتي تبابي درو قنا عباري ما موسى يعني زحمة نبي
0: بلي ولا تدام بسر شاو
9: دي دس وخوش عزيز ما يقول بانك
0: بارك الله وزابك وزابك وزابك وزابك وزابك شین خان الان نوجعیش لذای نوجعیش دور کعدی چوار کعده کی دور کعده کی رواتی با چوار کعده کی تیج ای کی و بیشون نوجع که و اتوانی یک تاس سنت وی ترکب کی اگر خبر بو شونوش ایت جارت وی ترکم کارو بلام بو ای کنه و خو زمانت بیت که پیغمبری خواص عصام لفرموده یا فرمیت ابو ریر فرم پیانص عصام آموزگاری پیکنون ک فرمو پرشن خان فرمو پرشن خان فرمو
10: ما مساجان سلام عليك.
0: عليك السلام ورحمة الله.
10: ما مساجان من سوهم خواردو لسر شتيك.
0: بله.
10: سوهم خواردو لسر شتيك شتكا مسألة باربوا.
0: بله.
10: إسار من باركا هر علم بزور عنويتي وعلي بيوري قري. شبكم.
0: توتو توري ناقلم.
10: باریا
0: اویش از سیان خوار بیاله باری گره
10: من سیان خوار دو کتونه وری نگرم
0: ای وری نگ اوی اگر وری نگری دلیشت
10: اره والا
0: ادهی ادهی تیر ولام تدمو انشاءالله ولام لرادیو که یو بیز با بسر چاو چه ریگه چاره بو
10: دو زمین تاونه شبیه وی بیا خود تا دامد
0: کاتس بوشین ولامی شینی خان بلین سر کاته وی ترکه بکو انجاب خود چکو ابو غریره افوا افنوه دوائش که تای شونیش بکوی قید چاکی ایش ایک چاکی که قدن شده که جوانو معاملی مجامله که که لسر خومن بید با عیدی خوم بید بل هم رب راسی شنیه اما سر کس توش والا باش وانالی لبری اوی کالای عادی خوان مجامله که کمی خاطری بگره مثلا زنی ام کالای پیم فروشتوه ام کسا مشتری بردوام ما همو جاره لای منشتکره کلایش منشتکره من زن ام شتا هزار دینارم خیل لیکلوه قیچه کم آدم و جاره 250 خاطره گرم آوه والا کاکی یعنی وشتا من اوه با اونده بلام چکوت جنابت همو جاره بولای خومان و مشتری خومانی اوه اونه تریش خاطره با فعلی لیوان نگری بلام بخواه خو جاری وای اوتو مانه من خوشم جاری اوتو مانه من نابی و بابی بلام لدلیش ما وان بی خوش نبوا ای با اوشتا وانه بیت بلام باش وای وانک اگر ایلی بس براسی بیلی او مجامله کنه لیگر عایدی خو من بیو فرقی چیو منو تو فرق من چیه بخواه باش وای نیلی هرچنه اما تو زیکر عادت بلاو بوتو بلام بو باشه بلاو بوتو همو که زازه کس براسی نیه بلا اگر کابلا روش تو بودی اینه نبه شوینی که وین تو تو عایدی خون من بید ای چوه داره و دیتا خود تو تو عایدی خون بید باش وای نیلی لمجامله که مجامله که رزیدی اک چکا کبت کسا که یه بولاد براستی ده غریبه با انصاف با ام کسا مجاره معامله لای تو اکات که معامله لای منو اکات و لای تو اکات لسری گران ناکه مشکا که مشتری خون مانه گوی میاری لسری گران که نه الان جوله که کنو ها ناکن که تشتی زورتر لیکری هر زنتر یکن ولی آن صدیقی که باشه یعنی با معامل دنیایی خوین ایمش با وابین هزار دینا قازان جا که مادم اما بردوامی بولای خوام با 250 خاطر بگرم که که او دوست او بایی اونده با خلق بس چون که تو بردوامی او 250 با تو ایرمو با واقعی با ایری تو او چاکتر تابلی لسر خومن بیت ولن واقعی لسر خومن نبیت پرشنگان دقل سیون خواردو لکوری کم پاره اک باوتون وری نگرم دو جور سیون نیخ پرشنگان اگر تو ولا وری نگرم اما ولا زینک و بدم تاعتو با قصدی دل نووتو اما وری شگری تو سیونک پیلی امینی سیونی لخو اگر بجدی و تو تقسم بخوا او پارو هر ور نگرم کورکش سیون خوالی بخوا هر بی وری گرید ابی وری گرید دلم لیدی شید امانه دو حالته یه اتوانی دو ریگه شرعی که کفارتی که سیون دکه بدید خوانی ده فقیر بده بلام لانی پارکش پاری سوخانی ده فقیره که نبه رگه که تری شه که که با کورکت علی که که یه من سیون خوادو ام پاره و نگرم لمقابیل اشتا و پاره و نگرم اویش دو سه روشی که تر بله ام پاره لمقابیل اشتانی اوا لپرگوشتا اوا که هدیه که بتوی ادم اما درستواتا سیغه که اگواری لکرین اشتکو مثلا توشتی که پی داوا بایی ده هزار بوا اتوی پارکی لیون سیر خواهد و دی نگدی با اوی که تیری پیه چه اله او پاری او نیه اما من وکو هدیه یک ام دازار دینار هدیه تو اکم اما ریگه که شرعی با دوزی تو درسته و اگه پارکی زور بو کفارتی سوینکی ادیت اگه سوینکی شد هر بده مات بی والا وری نگرم بخواه نامه بیت کورا کم بخواه نامه بیت دعایی هم بخواه اگر اوه بسر زاریت والا ناخوم والا اچم او اکم اما پی اوتی یمین لخو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لغو ايمان او بقصد دل نوت به اگه بقصد دل نوت به نابه بلا مقابل اوشتا اوه ورگریت پاخوا بخوا رولا من پاری او ماستم ناوه کدوانه باتم کریو ای باش چند روشه کی تریت دا اگین پاری ماسته کنیه به پی بلی من سیون بسا پاری ماسته کنیه وال حزم کرد ام آمن ام دا دیناره ام سید پینش هزاره و هدیه کی خوام باتو نیتی هدیه که واته مصیقه که بگواری بو هدیه درسته والله اعلم خواهی گو رحمان پیب که عقیبت من خیر که عزیزکان دسمو دسم زمانو دلمان و کوی گوابیتانی ماملا من دروز بلگل همو کسی که ریز لهمو کسی بگرین و تقدیر بو همو کسی دابنی وخلق بناسين وخلق بما ناسيت اما زور گرنگا انسان ناسر بز بزانيت بلام زمان لوسي شتيكي خرابه زمان شيريني جاوازه وانزل الناس منازلهم او زمان شيريني ريزه حرمته ادب كسي واهيه لهمو كسي ريزه قريت اما شتيكي جوانه روحكم چاوكم براكم اما لهمو كسي بيكي بلام بو كسي مصلحتي و كسي كتير روي ترشكي اما براستي کاری که نشیاوه یا خوانه که در زمان لوسی بکار بینین دو روی و سر روی بکین با اوی خلق را کشین منفعت اکمان لدست که بیخلطینین به زمانی لوس او زور خطره انسان ابه دلو زمانو دستی و خوی گوابه تانه واتا دامزراوی که راستقی نبین من زمع جب بون به هنده لبرایان جاریوه ما مسایی و ابو کسی که با زور نزیکیشی بود و توی تی فلان کس و توی آنه کسی که باشه یعنی نیو تو خواهیم بتون باشه الان باشه باش نایی باشه باشه کن بخواه من هیچی دیه نازانم و الان الان چاک تو خواه نی ناسید بایا انسانی مسلمان بقدر ناسینی شخص کن حق کن بلین چون که نابی زمان من برالاب کن نابی زمان من با عرضوی خواه من لبرو رو وسفي اكيد بلان پشتی ديك دي زمي اكيد اما براسي قينار رزي دي اكيد قينار رخنكيني بو چار ناكيتوا چوكا لواني قبولي رخنك چاك نوا نكات ونا بيها مشتي برزق ورقب خلق بلين زمان تالي وتفتي خرابة بلان دو روي خراب تدا سير روي خراب تدا چوار روي خراب تدا اما ام معماليك اج معماليك هدو كان انسان رزی دیگرم بخیر بی سرچاو ام کالای اوی اوی بونده مجالی تیابی بونده ادمی مجالی تیابی بونده نمده پیویز ناکا لکالا فروشتنا تو معامل شنکی بلید بخواب را ام کالا ما هر اونی خیر تیابی بومن چی ویز ناکا که اگه ام معلم هیا بدلتا او پیدا فروشم بدلیشنی ایتی کیفی خود رازگویانه و معاملی رازگویانه بکی یا لناو خلقی دا که کسیک ایش پیتی رزی که دیگه ایشش پینه بی خوانه که دبی رزی بران بر بکید اما خطره چون که انسانه کن همون جگه رزه همون جگه تقدیره همون عبدی خواه بویه با خومن بلسر زمانی رازگویانه خومن پرورده بکید دور لپیچ و پنابی دور لدرو دلسه بی دور لبینامی که خوانه کرده لسر بنیاتی دروک نه لگل اختلاق سبکی ایمی مسلمان پیویس من بم اخلاق شیرینی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم نک اوی که خواهنه کرده خلکی نزانین چینو چکاری خواهی رحمان پیبکاو عقبت من بخیر گیره هدایت من زیادتر بداو من گیره لعبد صالحکانی خواهی یا ربی خواهی داو الیکین بناوی جوانه به اسمی عظمت زیادتر هدایت من بیت من گیره لعبد صالحکانی خواهی تا برنامه کیتر بخواهي قولتان سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سکویک بورا فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

پرستراوێگنیە بە حەق جگەل لە ئەڵڵاه تا چی بێهاو بەشەو مڵک و سپاس هەر بۆ ئەوە بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە هەرکەسێک دەجار دوای نوێژی بەیانی بیڵێ ئەوا دەچاکەی بۆ دەنوسرێ و دەخراپەی لەسەر لادەچێ و دەپلا بەرز دەبێتەوە و بە ئەندازەی ڕزگارکردنی دوو کۆیلە لە نەوەکانی ئیسماعیل پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و وەسەلام چاکەی دەگاتێ و ئێوارانیش بیڵێ هەروەهایە و دەبێتە پارێزەرێک بۆی لە شەیتان تاک و ڕۆژی لێ دەبێتەوە

0: جاکاتێک نوێش تەواو بوو ئەوە بڵاو ببنەوە بە زەویدا و بە تەمای بەخششی خودا هەوڵ و کۆشش بدەن یادی خودا زۆر بکەن لە هەموو چالاکیەکانی ژیاندا با ناوی ئەو زاتە لەسەر زار و لەناو دڵتاندا بێت بۆ ئەوەی سەرفرازی هەمیشەیی بەدەست بهێنن.
1: وإذ

کاتێک پێیان بوت رێدوەرن پێغەمبەری خودا داوای لێ خۆشبوونتان بۆ دەکات سەر بادەدەن و لوودبەرزی دەکەن دەیانبینیت ڕوو وەردەجێڕن و بەرهەڵستی دەکەن لە کاتێکدا ئەوانە خۆیان لا گەورە دەبێت و خۆ بەزلزانن

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخەو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێ دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناو پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناو پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەسا خوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانی لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی رادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوور ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

خوایە بەردەوامی من لکاری چاکە پێ ببخشا خوایە هەستێکی ناسک من بەرێ کە ئەلتافی ڕەحمەت و بەخششە نادیار و معنەویەکانت هەست پێ بکەین پەروەردگارە دوعاکان من بەبەرگی قبول بڕازێنەوە هاوکاری لێ قەوماوان من بکە و بەهانای دڵە نەخۆشەکان مانەوە وەرە و شیفای دەردەداران من بدە و دنیای تاریکی بێباوەڕان و خراپەکاران بە نووری ئیمان و ڕۆشنایی قورئان ڕووناک بکەرەوە خوای مهربان لە دەریای دنیا پەرستی و نەفس و هەوادا لە شەپۆلەکانی خراپەکاری بمان پارێزە ئیمان و باوەڕمان بگەیەنە کەناری ئارامی و دوایین ساتەکانی تەمەنمان شەوقی دیداری خۆتمان لا شیرین بکە بە ئیمان سەرفرازمان بکە لەگەڵ باوەڕدارانە حەشر و حیسابمان بکە لە نێو قافڵەی پێغەمبەران و چاکاندا ناومان تۆمار بکە بە ڕەحم و سۆزی خۆت بۆ چاوتروکانێکیش مەمان دەرە دەست نەفسی خۆمان